bír. Ek von erők, mes ek várt lek hier. Die lus is dan is stal nie, en geld kom net nie en nie, maar my vertrouw.